Vrijeme je za glasanje. Od 6. do 9. lipnja ove godine milijuni Evropljana pomoći će oblikovati njezinu budućnost glasajući na europskim izborima. Europski parlament jedino je tijelo Unije koje izravno biraju građani, a europski izbori među najvećim su demokratskim događanjima na svijetu. U ovom podcastu pronaći ćete sve što trebate znati o skorašnjim izborima za Europski parlament. U ovoj epizodi bavimo se važnom temom. Kako pronaći pouzdane izvore i prepoznati službene informacije europskih institucija u vrijeme kad se netočne informacije nekontrolirano šire. Budući da se europski izbori približavaju, vrlo je važno dobro se informirati o kandidatima, politikama i aktualnim pitanjima. Međutim, internet je puno obmanjujućih informacija, pa nije lako razlučiti činjenicu od izmišljotine. Stoga ćemo vam pružiti nekoliko strategija kako biste uspješno plovili morem informacija. Za početak razmotrimo zašto je toliko važno pronaći pouzdane izvore. Netočne informacije mogu utjecati na našu percepciju i odluke, pogotovo u kontekstu glasanja na izborima. Europska unija je složena zajednica i da biste razumjeli kako funkcionira, potrebne su vam točne informacije. Općenito govoreći, kad tražimo informaciju na internetu, obično utipkamo ključne riječi u tražilicu. To nije loša ideja. Međutim, imajte na umu da prvi rezultati pretraživanja nisu nužno najpouzdaniji izvori. Često se radi o najposjećenijim ili jednostavno sponzoriranim internetskim stranicama. Druga ključna strategija za pronalazak pouzdanih izvora je posjetiti službene stranice europskih institucija. Na njima ćete naći točne i ažurirane informacije o njihovim politikama, zakonodavstvu i ulogama. Glavna službena stranica Europske unije je europa.eu. Na njoj možete naći mnoštvo informacija koje pruža sama Unija. Kako prepoznati službene stranice Europske unije? Prije svega, nazivi domene njezinih službenih stranica završavaju s europa.eu. Nadalje, te stranice uvijek su dostupne na svim službenim jezicima Unije te navode druge europske institucije ili kanale na dnu stranice. Činjenice i brojke koje se objavljuju na njima uvijek se provjeravaju i potvrđuju s pomoću znanstvenih izvora i u suradnji sa zavodima za statistiku. Među pouzdanim izvorima su i službeni korisnički računi europskih institucija na društvenim mrežama. Na tim računima objavljuju se pouzdane vijesti i objašnjenja o važnim pitanjima. Provjereni korisnički računi obično imaju plavu kvačicu pokraj imena kao znak autentičnosti. Uz to možete posjetiti službene internetske stranice političkih stranaka i kandidata na europskim izborima. Na njima se često mogu naći detaljni opisi programa i prijedloga politike s pomoću kojih ih možete informirano usporediti. Bitno je i unakrsno provjeriti informacije iz raznih izvora. Ako vam se određena vijest čini alarmantnom ili kontroverznom, provjerite njezinu istinitost s pomoću pouzdanih medijskih kuća ili stranica za provjeru činjenica. Naposljetku, budite oprezni s informacijama koje se dijele na društvenim mrežama. Iako platforme društvenih mreža mogu biti korisne kako biste se povezali s drugima i bili informirani, one mogu biti plodno tlo za širenje netočnih informacija. Uvijek provjerite